0: ia nei tu tu ala lo foi le lo sunga be se foi la va tele lo mam la ma fiele le tu la ngel va mfana e tau fufoi na il ni fa fitau le mai se ai tu tonu le va lo tu fa le o ma tu mfana
1: ia fa ta ia le va no o le ala foi le lo vili atu o fa lo ngo atu o ava tu au mai ia me nei o tamaiti ma ma tu a ua ia o le tina e fai de fanau ole ole pongai male autu ole le lei male leanga e pongai mai ai matua mai ai le laititi ai le isoifua mai le tamaititi le lalolangi ola etau ave le tina ua leva na ngā yoi le fai ai ole tina male tama pe fafea na fai tamaititi le la fana umai po se tama po se teine fatalitali le mea lofa le atua asoifua mai ola manuia o le la matafa yoi lea. Ngā lulue faatasi, e tapui le tamaititi le awane iai ni a mionga wa lewa tato wa ai, e le o Samoa le tato te iai, o lewa tato isi a tunu ese, e ese fo ifainga nā tunu. Ai a le leiana o pongi ma tapui la utama po lo walo, e le ai a se mea popo le ai. Le winga o la utala, i o awe to a fala u whanau, e oe. E lua teine e tolu tama. E le ai a se mea o afaina. So longa le lei a mea uma. Wato e seare tama o le ainga ae toe o a ulei ai. Ai manuia mea uma le alofa o le atua. Fa atasi ma lau tatalo. Nga lue fa atasi ma le tatalo. Awa a e le tatalo. Atonu e sila sila le atua le loto ma le anganga. It's the better be talk to him. Because o lai fa alongo fa afufonga le atua. Po o feo yele tama, o feo le tina. O mea o malava le atu tupu le o langa le nei la usunga po lava.
2: Yeah.
1: O le mafua anga, o le pongai ma le autu, o le tama ma le tina. A le leina fa susu le la au, ai fato ato to. E tupu mai, e tupu lau la wa, e tupu le lei, e le la falafa le tino le la au,
2: yeah.
1: E le aie manu lau la au. E manuia mama naia fua mai le fua le lei o le fata ita inga le na o le fa ainga o lou a inga manau fa nau o la usosoani na ma ai le la au pe ato to e fa pe na o mea na e va ai i ai le tama poto mal tina poto e fai le lei tapu e fa le lei le tamaititi tapu e le lei le la au a tupu na ola te va ai i fua e fua mai e malia lou loto ai o le mea na lea o le leanga fengatana o tala noa nga i le tootele.
2: Yeah.
1: Leanga pule ale tangata ia i lona fina ngalo. A ole mea mo ia ia. A ae fai mai al tuspa ia. Ia e ava i lou ta mama lou tina. Fa aleva leva ia so e olai. Fa fepe a ava le tamaititi. Ae le ilo le tamaititi po le ale meta ole ama. Ha oa inofo ilalo fai de lotu le afiafi. A umai tamaiti yo talane. Fai ai tau loto mai le ale ale ale ale tuspa ia. La me o ai le lotu ai le fai a ngadwe. A wana o le ole va ai ngata ngata. A e oe va ai dei. Ta pui le lei lo loto e fale. Ona e fai atu ai dei. A wete oso lokte o. Ai va ai mua mua lo loto e fale po le lei. O la ole a fautuanga. Ta pena le lei lo loto e fale. A le lei. Fa pena na solo solo mamanuia me umolta tu watu nu umata tu samo wa ta sial sanga te sa ovelea uma ya samo
2: malilo
1: ala ele le uma ya ya fa na uma alo la ale tatu watu nu ya ana o sita mai titi ya to ta sie o lo fa le ton o le na ai au ngala vale tala no atu tatu te fetu fa ya ele ita sesi a ole me ole fa utuanga a fai o fa le tonu tamaiti. Awa fo ele le otele tamaiti. O isi tamaiti e fefefe. Pe a le otele na so sola lea. Te fiwe sue. Iyo e. Ala e la fi lalo lmoenga. Fa pe na. Aise a wafefe. Fa yo upu. A ole fasi. Fa mole mole a ua. A ole fasi ya tamaiti. A ele leile a oa o mua mua. O na ilo ale le tamaiti na mea la isi se. Ma le mesa. E na ufautuanga na neita ya umanuia le manuia lea. Le tato por kalame ia soifua manuia.
0: Malo, e vaila ia ise. E upufu ili lefe meie, e tau mafatua ele talo e mapo. Thank you very, very much for the kind word.
1: You're most welcome and have a good day.
0: Oh, yeah, fa pena. Foi mo bole to fang ya to luma Edward.
1: Thank you.
0: Yeah, man, ya tel fo le ya so fa so fui mo ne temi.
1: Bye.
0: Fa so fui ya. Ya le na sa fa fong le turu tu lang pena le fa so. Yo, e sa wa e pa o ma ya le talo ya mapo a. Yeah, yeah. Fa fo le tina. You know, she was an ex-pastor. Ya tina ya fairly late. She was leading at the whole church, and she a lay preacher, and she one of the, you know, a very solid foundation of the Wesley Methodist Church of Forest Lake. They were the one. Yeah, even that, Safui Logan, Tim Namate, Fui Waterford, she was the one. Yeah, Langa Imamulia to Elo Fang Fafte Tel, Motu Langa Berna, yeah, let what down to Yale, down to Timmy, or let down to Waltz Fasal. 12 minutes, we have 5 more minutes before our program end. Mamulia to Fafte Telly, very appreciate my Naya Telly. Yeah, Petit Tafap Tomo, or Tolly Natula, or let down. I say, yeah, Momonga, ma Pispisang, Timotea Marina. Mole to Elo Fanga, Joe Tota, Penalta to Farmer Molina Yaso, Ela Toilet Minute Tatuni to Lavalutal Valu, Ya Nontan to Fine Malangale, Ela Passi, Nofolin, Eta. Good morning.